Eto, to je vaš Miško Krstevski, prekrasan glas. Ajde da je slušnim ušte Vasilija Petrova, Srećina so tebe. Pesna otpena na Folkfest Valandovo 26.